satu ak sey ibrahima sey bi jox ndigal sey ma samba niko bagage yu nek ndiarem nañ ko tukhal andiko fi ci keur gi yi len ci bagage yo xamni dako bayyi won darul manan te bimu deme ganar am yum waxon ni nako fek ci yenn ci bagage yi tam mo ni nañ ko indi fi ci keur gi baba nak dafa sante seigne massamba mu tak fi ay neeg yo xamanteni bagage yi dana ci dug ne seigne massamba tak na fi ay neeg yu rafet yo xamanteni ni mujjina sax daru cascaré lañ koy wax ndax rafetayup neeg ya mo indi fi bagage yi itam ñu ko won buñ ko yano